Så det når om sjovne junkere. Magging tangan kulak basam nura kulak bi. Anigi mapham damasa yung sinakre. Magging tangan kulak bana angang ase. Taibang kanana ukraga awa aboygani kibaga loyna radan. Awang pang na purdagli. Maram na lamde lam nung si.